0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

domaća glazba, uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Večeras u 18 sati u stručno-znanstvenom odjelu Koprivničke knjižnice stiže Ivan Palijan s programom Od albuma do algoritma. Čeka vas zanimljivo predavanje o popularnoj glazbi, albumima koji su obilježili generacije i priče iz svijeta pop kulture, inspirirane njegovim knjigama o najvažnijim domaćim, eksiju i svjetskim albumima koje jednostavno morate poslušati. U drugom dijelu programa održat će se glazbeni kviz, prepoznavanje pjesama, pitanja o izvođačima, albumima, vizualni zadaci i glazbene mozgalice koje će testirati koliko stvarno poznajete glazbu. Vremenske neprilike kojima svjedočimo samo u proteklom mjesecu jako nam dobro daju do znanja koliko smo duboko zaglibili u klimatskoj krizi. Upravo nova epizoda podcasta Premalo čitam govori o toj temi. U novoj epizodi o klimatskim promjenama, klimatskoj krizi, meteorologiji i mnogo čemu srodnom, voditelj Goran Živković razgovarao je s meteorologinjom i klimatologinjom Dunjom Macoko-Drvar. Koji su glavni uzroci klimatskih promjena, kakve su neposredne opasnosti za Hrvatsku, kako se one manifestiraju, te koja je uloga medija u svemu, saznajte u novoj epizodi podcasta Premalo čitam, kojeg možete pronaći na web stranici Koprivničke knjižnice. Ovog se tjedna provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. Akcije se do četvrtka odvijaju u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, dok će se u petak krv prikupljati u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na trgu Eugena Kumičića. Crveni križ poziva darivatelje i oni koji će to tek postati da daruju dragocjenu tekućinu. Jedna doza krvi može spasiti 3 života, a taj plemeniti čin oduzima samo pola sata vremena. Toliko u info portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi. See you.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

U 6 sati i 12 minuta, dobro jutro, srijeda je sredina tjedna i po svemu sudeći dan pred nama bit će lijep i sunčan s maksimalcem između 21 i 26, pa eto neka i raspoloženje bude jednako vedro i sunčano. Ja sam Silva i vaše sam društvo do 11 sati. Ajmo se još malo razbuditi, ovo je Wang Chung i Dancehall Days. Jutro!

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Manao.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: lagano na vrijeme i lagano kroz jutro uz Radio Dravu. Dobro jutro još jednom svima, Silva je s vama. 6:30, ajmo i na prvu današnju Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa danas će se u Koprivnici provesti preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Akcija će se održati od 11 do 12:30 u ulici Braće Radić, a provodit će Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s policijskom upravom Koprivničkom križevačkom. Cilj akcije je nadzor ispravnosti i posjedovanja kutija prve pomoći u vozilima uz dodatno informiranje vozača o zakonskim obvezama i važnosti pravilne opremljene prve pomoći u prometu. Naime, prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, motorna vozila moraju biti opremljena kutijom prve pomoći koja mora odgovarati važećim normama te imati važeći rok trajanja. Sukladno zakonu, vozaču koji u vozilu nema kutiju prve pomoći može biti izrečena novčana kazna u iznosu od 30 eura.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Kylie Minogue i Spinning Around.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Vrhnje 1 kg, 3,29 eura. Pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: ima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Damjana David, The First Time, u 6 sati 49 minuta. Ok, za sada bez većih poteškoća na koprivničkim prometnicama, promet se odvija prema planu, nema zastoja ni većih gužvi koje bi vam trebale pokvariti jutro. Ako ste krenuli prema poslu ili školi, trebali biste stići na vrijeme. A u svakom slučaju vozite oprezno i uživajte u nastavku jutra uz Radio Dravu. Pripremila sam još odličnih stvari da vas malo razbude do vijesti medija servisa. Za početak, tu su nam Vatra i mega hit Tango. Dobro jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Što se tiče vremena, danas će biti stabilno sunčano, ali malo vjetrovito uz danji porast dnevnih temperatura zraka. Maksimalaca između 21 i 24, a trenutno se evo razbuđujemo na ugodnih 11 stupnjeva. Ostanite i dalje uz Radio Dravu, hitovi stižu odmah iza vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
5: Sedam je sati. Aleksić u određeni istražni zatvor, na Poljani u Drnišu najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška s Bosnom i Hercegovinom. Freiburg i Aston Villa bore se za titulu prvaka Europske lige.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjet na Poljani. Organizatorica Darija Kulušić za Media Servis.
7: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
5: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Prije ročišta njegovo ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku trajalo je gotovo 2 sata, prilikom čega se aktivno branio. Ovaj tragični događaj ostavlja traga na učenike koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže i stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
5: Svi se pitaju je li se ova tragedija mogla izbjeći da su institucije na vrijeme reagirale, od resora socijale do pravosuđa. Podsjetimo, ubojica Aleksić je 12 godina bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke, a u zatvoru je počinio i kazneno djelo, bio osuđen i za obiteljsko nasilje. Zadnju optužnicu dobio je 2023. zbog nezakonitog posjedovanja oružja na općinski sud u Šibeniku, ročište nije održao uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa šalje inspekcijski nadzor, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poslao je izvanredni nadzor da se u konkretnom slučaju utvrdi.
9: Da li je trebalo biti traženo određivanje istražnog zatvora i zašto nije traženo? Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Podsjetimo, krajem prošlog tjedna nijedan od kandidata nije dobio potrebnu potporu dvotrećinske većine u Saboru. Javni poziv trajeće 15 dana od objave u Narodnim novinama. Očekuje se da će biti objavljen danas. Predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
10: Evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
6: Media servis. Vijesti.
5: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza.
6: Media servis. Vijesti.
5: Cjelovita obnova Đakovačke katedrale Svetog Petra i Osječke konkatedrale Svetog Petra i Pavla dogovorena je na sastanku Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen-Koržinek i predstavnicima lokalne vlasti. Skele se u Osijeku već postavljaju.
11: Kako bi se pitanje krova riješilo? Jer curi i onda prodire vlaga i unutrašnjost građevine. Slične probleme imamo i ovdje u Đakovu.
5: Obnova će se provoditi u trogodišnjim fazama.
6: Sport.
12: Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobijedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Englezi bi pobjedom postali tek četvrti engleski klub koji je osvojio ovo natjecanje, a od njemačkih klubova pobjednik Europske lige bio je samo Eintracht iz Frankfurta 2022. godine. Utakmica počinje u 21:00. Nogometaši Arsenala su nakon 22 godine postali prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemoutha u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. Hrvatski tenisač Matej Dodik plasirao se u drugo kolo kvalifikacije za drugi ovogodišnji Grand Slam turnir Roland Garros. Dodik je na startu kvalifikacije uspješno svladao Kineza Jia sa 1-6, 6-3, 7-5. Ranije je uspješan u prvom kolu bio i Borna Gojo, dok Luka Mikrut nije uspio doći do drugog kola. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko i Švicarka Naima Karamoko plasirale su se u četvrtfinale VTA turnira parova u marokanskom Rabatu. Hrvatsko-švicarski par bio je bolji od ukrajinsko-japanske kombinacije Kinoček Ninomija sa 6-4, 2-6, 10-7. Košarkaši Ciboni su u Dražinovom domu svladali Dubravu 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serdarušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravo je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobijedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj seriji pobjedom od 92-68. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti od 20 sati i 30 minuta igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva 2 mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Za Media Servis, Anja Hrbatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
13: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
14: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
13: Osmi Antunovski hod mladih.
14: U subotu, 6. lipnja.
13: Ako imaš Boga, imaš sve.
15: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put, iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja, nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
3: Prati epizode podcasta Karijera u retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 5, Karlovac broj 7, Slavonski Brod i Daruvar su na 8, Varaždin i Zagreb broj 9, Osijek, Sisak i Bjelovar 10, u Rijeci 14, Zadru i Šibeniku 15, Split je na 17, dok je u Dubrovniku 18 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
6: Media servis. Najbrža istina.
16: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: U trgovinama Manao danas iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 30 eura. Haljine, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke i još mnoštvo artikala nove kolekcije. 25% popusta za kupnju iznad 30 eura. Manao.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belup.

0: zima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Denis i Denis, program tvog kompjutera u 7 sati i 30 minuta na Radio Dravi. A prije Drave Plus jedna mala obavijest. Prometna nesreća dogodila se na raskrižju Pavelinske i ulice Gornji Banovec. Policija obavlja očevid i promet se tamo odvija otežano, pa evo ako možete koristiti neki drugi put do vaših destinacija.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ok, a nogometaši Koprivnice danas igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Protivnici će im biti nogometaši Križevačkog Radnika, a utakmica će se igrati na gradskom stadionu u Križevcima. Riječ je o dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu, ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U maloj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica je na rasporedu u 17 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ok, kaj drugo reći nego sretno našim nogometašima Koprivnice, a mi idemo dalje. Ovo je Kid Rock, slušamo Born Free. Dobro jutro!

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6x110 ml, 3 euro.

0: Umjetničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
0: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi.
2: Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Belinda Carlisle, Live a Light On u 7 sati 49 minuta na Radio Dravi. E sad, ako ste ikad poželjeli vidjeti Jupiter bez NASA i svemirskog odjela, u petak evo imate priliku. Na gradskom sajmištu moći ćete teleskopima promatrati Mjesec, Veneru, Jupiter i druge zanimljive objekte svibanjskog neba. Promatranje počinje u 21 sat, pa evo dođite baciti pogled prema zvijezdama. Najbolji večerni izlazak čeka pod otvorenim nebom. Mijać i Hilson Mandela, ovo je NLO.

0: Ed Sheeran, Sapphire za kraj sata. Ok, što se tiče vremena, danas djelomice sunčano i sad kaže DHMZ tu za našu regiju, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, ali evo, toplo se nadam da taj scenarij nećemo gledati danas kod nas ovdje u Podravini. Puhaće većinom slab vjetar, navečer do umjeren sjeverni, najviša temperatura oko 24, a trenutno evo mjerimo 13. A vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa, čujemo se odmah iza toga.
1: 8 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed. Organizatorica Darija Kulušić za Medija Servis.
3: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno odali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
1: U međuvremenu ubojici Kristijanu Aleksiću određen je istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ovaj tragični događaj ostavlja trag na učenike koji su s Lukom dijelili školske klupe. Već je krenula online psihološka pomoć, a u Drniš stiže i stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška nakon što je zbog urušavanja dijela konstrukcije obustavljen promet na postojećem prijelazu na Starom mostu preko Save. Novi granični prijelaz koristit će se kao privremeno rješenje dok se ne sanira oštećenje na Starom mostu, gdje su se urušili dio zaštitne ograde i pješačka staza. Odluka je donesena na razdoblje od 3 mjeseca. Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klubskoj povijesti, zahvaljujući 1-1 remiju Manchester City-a kod Bournemouth-a u susretu pred zadnjeg 37. kola. Remijem City-a i Bournemouth-a Arsenal je zadržao 4 boda prednosti na vrhu ljestvice uoči posljednje kola. Arsenalu je ovo prvi naslov nakon 2004. godine. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 12, Osijek broj 13, Rijeka 14, dok je Split na 18 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

One Republic Counting Stars u 8:14 na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. E sad, postoji jedna stvar koju svi imamo negdje u autu, ali pitanje je, znamo li gdje je i je li ona još uvijek valjana? Pričam o kutiji prve pomoći. Naime, u sklopu tjedna Crvenog križa danas se u Koprivnici održava akcija simboličnog naziva 5 do 12 i od 11 pa do 12:30 u ulici Braće Radić ekipa iz Crvenog križa i policije provjeravat će imate li u autu prvu pomoć i je li sve po pravilima. Jer nije naravno dovoljno da kutija samo postoji negdje ispod sjedala, ona mora odgovarati i propisima. Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozaču koji u vozilu nema kutiju prve pomoći može evo biti izrečena novčana kazna u iznosu od 30 eura. Tako da evo, možda je danas idealan trenutak za mali servis gepeka, kako bi se reklo. Sabrina Carpenter, Espresso, slušamo u nastavku.

0: Sunčanici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Koji si Poba paket?
2: Poba ima pakete tekućih računa za sve stilove života. Od studenata i zaposlenih pa sve do seniora.
1: Poba Zen paket, namijenjen umirovljenicima, uključuje
2: podizanje gotovine na preko 1000 bankomata diljem Hrvatske,
1: kreditnu karticu,
2: premium zdravstvenu asistenciju, informacije o listama čekanja, sanitetski prijevoz, dostava i trošak hrane uslijed hospitalizacije,
1: životno osiguranje i osiguranje od nezgode
2: i niz drugih pogodnosti.
1: Tvoj svijet, tvoj paket.
2: Doznaj na poba.hr.
3: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: hate yourself, but don't love yourself too much. Točno je pola devet, ekipa, dobro jutro svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničke vode započinju realizaciju jednog od najvećih projekata zelene energetske tranzicije potpisivanjem ugovora za izgradnju solarne elektrane na postrojenju u Herešinu. Riječ je o najvećoj od 4 planirane solarne elektrane snage 800 kW. Vrijednost projekta iznosi gotovo 930 tisuća eura, dok je dio sredstava osiguran iz modernizacijskog fonda. Nakon potpisivanja ugovora održan je i radni sastanak predstavnika Koprivničkih voda, izvođača i nadzornih stručnjaka na kojem su dogovoreni početni koraci i dinamika radova. Više o svemu donosimo u vijestima u 9 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Michael Jackson. Slušamo Bad.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja.

0: Oldtimer, stvarno.
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam Oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Luzeri, Mijač i Venera u 8.49 na Radio Dravi. Ove subote gradski park u Koprivnici pretvara se u mjesto velikog srca i još većih šapa. Naime, sekcija grumera Koprivničko-križevačke županije organizira humanitarno događanje Mala šapa, velika ljubav, koja će se održavati od 10 do 12 sati. Na jednom mjestu čekaju vas preslatki psi iz Otove kućice i Kire, vrijedni volonteri koprivničkih njuški te korisni savjeti profesionalnih grumera. Uz edukaciju o njezi i odgovornom vlasništvu moći ćete upoznati evo male njuške koje traže svoj zauvijek dom, a organizatori su pripremili i poklone te mala iznenađenja za posjetitelje, zato evo povedite ekipu, obitelj, prošećite malo do parka i provedite jedno lijepo subotnje prijepodne. A mi idemo dalje, ovo je Benson Boone, Mystical Magical.

0: Vamps, Rest Your Love. Za kraj je jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Što se tiče vremena danas, bit će nam djelomice sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka mogući su pljuskovi ponegdje i uz grmljavinu. Vjetar većinom slab, navečer do umjerene sjeverni, maksimalac danas oko 24, a trenutno smo na 16 stupnjeva. Toliko, ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Potpisan ugovor za izgradnju solarne elektrane u Herešinu vrijedne gotovo 1 milijun eura. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničke vode započinju realizaciju jednog od najvećih projekata zelene energetske tranzicije potpisivanjem ugovora za izgradnju solarne elektrane na postrojenju u Herešinu. Riječ je o najvećoj od ukupno 4 planirane solarne elektrane snage 800 kW. Vrijednost projekta iznosi gotovo 930 tisuća eura, dok je dio sredstava osiguran iz modernizacijskog fonda. Nakon potpisivanja ugovora održan je i radni sastanak predstavnika Koprivničkih voda, izvođača i nadzornih stručnjaka na kojem su dogovoreni početni koraci i dinamika radova. Solarne elektrane planiraju se i na vodocrpilištima Ivanščak i Lipovec te na upravnoj zgradi Koprivničkih voda. Projektna dokumentacija je izrađena i prijavljena za sufinanciranje iz modernizacijskog fonda. Cilj projekta je smanjenje troškova električne energije, veća energetska sigurnost i smanjenje emisija ugljikova dioksida. Iz Koprivničkih voda poručuju da ovim projektima žele dodatno ojačati korištenje obnovljivih izvora energije i doprinijeti lokalnoj energetskoj tranziciji. 66-godišnjoj ženi koja se jučer u trenutku izbijanja požara nalazila u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Žabnu, pružena je liječnička pomoć u Koprivničkoj općoj bolnici. Požar je izbio jučer u jutarnjim satima, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do njega došlo na zasad neutvrđen način, piše u policijskom priopćenju. Žena nije zadobila vidljive ozljede, a požar su lokalizirali vatrogasci. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio uzrok požara. Završeno je prvenstvo na nacionalnoj razini u uzrastima pionira i kadeta. Nogometaši Slaven Belupa u posljednjem su kolu ugostili Rijeku te upisali pobjedu i poraz. Pobjedu su odnijeli kadeti koji su slavili 1-0, dok su pioniri upisali uvjerljivi poraz. Bilo je 4-0. Prvo su na travnjak istrčali pioniri koji su se dobro držali prvih 45 minuta kada nije bilo pogodaka. No to znači da su sva 4 gola primili u nastavku, točnije u razmaku od 51. do 79. minute. Unatoč nešto lošijem drugom dijelu sezone, trener Karlo Galinec može biti zadovoljan s proteklih godinu dana. Promovirao je nekoliko sjajnih mladih igrača, među kojima prednjači Jakov Horvat, kapetan ove momčadi i U15 reprezentativac koji je dobar dio drugog dijela sezone igrao za kadete. Kadeti su pak završili na zadnjem mjestu. No treba naglasiti da je bilo puno nesreće i utakmica u kojima su bili bolji, ali su ostali kratkih rukava. Kroz 26 kola upisali su samo 3 pobjede, a 2 u posljednja 2 kola. To znači da su u zadnjem dobili Rijeku, za što im je bio dovoljan pogodak Nike Mandića iz 6. minute. Ovu je momčad u sezonu uveo Tomislav Bolarić, kojega je nakon loših rezultata zamijenio Goran Wolf. A dodajmo da su osim pionira i kadeta igrali i juniori, koji do kraja sezone imaju još 2 kola. Iza njih je sjajan period, a taj pozitivan niz nastavili su i protiv Mladosti i Ždralova, koju su pobijedili 2-0. Pogotke su zabili Vit Peša i Marko Aščić. Bila je to dečkima već 12. pobjeda u sezoni i s Hajdukom, koji ima bod više, vode bitku za 3. mjesto.
0: Toliko u vijestima Radio Drave. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ovo su bili Portugal The Man, Glide, u 9 sati i 14 minuta. Doklizili smo mi i do novog izdanja Funk Day-a koji će se održati iduće subote 30. srpnja. Organizatori su i ovoga puta pripremili cijeli niz zanimljivih aktivnosti za stvarno sve generacije. Pa nam evo tako 12. po redu Funk Day donosi sajam rukotvorina za koji se još uvijek možete prijaviti i na taj način svima predstaviti svoje radove. Bilo da se radi o nakitu, o printevima, slikama, modnim dodacima i nekim drugim stvarima. Zatim tu je i predstava Runda, kazališta Peripetija. Možete se okušati i u bubnjanju u krugu. Tu je i radionica za djecu i joga da se malo opustite. Biće i koncerata, nastupat će Grobenski, Rens Argoa i Lom. A kad završi dnevni program, kreće ples do jutra uz miks alternativnih i rock klasika. Pa evo, rezervirajte subotu 30. svibnja za druženje, kreativu, glazbu i odličnu atmosferu. Ulaz je besplatan. A isto tako, ove godine u susret Funk Day-u u srijedu 27. i četvrtak 28. svibnja organizira se i posebno druženje studenta Sjevera u Funku. Subota je rezervirana za projekcije, bubnjarsku radionicu i party, a četvrtak za druženje uz kavu i čips te koncert studentskog benda Meandar.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.
1: Radio Drava.
0: U nastavku ćemo malo u 90. uz No Doubt i Don't Speak.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim čuftama umaku od rajčice s pire krumpirom, meksičkoj salati s piletinom, sekeli gulašu s pire krumpirom, goričkom gulašu, pohanim lignjama s pomfrijom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas i iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Måneskin i Supermodel u 9.30. Svašta se nešto događalo ovih dana, više o tome u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici su u ponedjeljak kasno navečer morali intervenirati u Kuzmincu zbog narušavanja javnog reda i mira. Kako je jutros izvijestila policija, 21-godišnjak je pod utjecajem alkohola na ulici vikao i galamio, a s neprimjerenim ponašanjem nastavio je i tijekom policijskog postupanja. Na mjestu događaja javni red i mir narušavao je i 20-godišnjak, također pod utjecajem alkohola, koji je tijekom postupanja policije vikao i galamio. Kako navodi policija, obojica su višestruki počinitelji prekršaja. Mladići su uhićeni i privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Sud je 21-godišnjaku izrekao novčanu kaznu od 300 eura i 8 dana zatvora, zbog čega je predan u bjelovarski zatvor. 20-godišnjak je kažnjen kaznom zatvora od 8 dana, uvjetno na godinu dana.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto, Bjelovar je dobio privremene stanovnike. Ajmo dalje, ovo je Erik. Slušamo Reci mi.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim

0: slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
3: Robina je više.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ella Henderson, Switch Disco i A-Log, Under the Sun u 9.49. Ovoga tjedna provode se akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. Akcije se do četvrtka odvijaju u njihovom sjedištu u Herešinskoj ulici 33. Danas je evo akcija od 9 do 12, te od 12.30 do 16 sati. U petak krv će se prikupljati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na Trgu Eugena Kumičića. Crveni križ poziva darivatelje i one koji će to tek poslati da daruju dragocjenu tekuću, jer znamo svi, jedna doza krvi može spasiti 3 života, a taj plemeniti čin oduzima samo pola sata vremena. A evo još jedne zgodne informacije. Na jučerašnji dan prije 3 godine otvorena je nova zgrada Koprivničkog Crvenog križa, pa evo ako još niste bili u njoj, ovih dana vam je idealna prilika da malo vidite kako to kod njih sada izgleda.
1: Dajemo ti razlog više. Radio.
0: Budite dalje uz Radio Dravu, jer stižu odlične stvari do vijesti medija servisa. Za početak tu su nam Felix Jen i Ray Dalton, Call It Love.

0: Bila je ovo Jade, stvar se zove Plastic Box. Dobar dan i još jednom svima, slušate Radio Dravu. Na 18 smo stupnjeva trenutno u Koprivnici, maksimalac danas oko 24, a što se tiče vremena, bit će djelomice sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, ali evo, toplo se nadam da takvo vrijeme nećemo gledati danas. Ajmo na još jedne vijesti medija servisa.
1: Sati. Vijesti medija servisa. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na jučer održanoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća ministar Ante Šušnjar predstavio nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Svoj komentar u ime poslodavaca i sindikata dali su Ivan Mišetić i Dražen Jović.
2: Sve tri strane podržali su dokument.
3: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavlja jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima koji smo bili cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti i veća produktivnost i stalno naglašavati nešto, a da naša industrija ili naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu.
1: Identificirane su još tri osobe smrtno stradale u Domovinskom ratu, dva hrvatska branitelja i jedan civil koji su ubijeni u jesen 1991. tijekom velikosrpske agresije na Vukovar. Posmrtni ostaci dvojice ubijenih branitelja pronađeni su u masovnoj grobnici na odlagalištu otpada na Petrovačkoj doli kod Vukovara. Treća identificirana žrtva žena, prema dostupnim informacijama, poginula je 1. listopada u dobi od 68 godina, kada je granata pala na njezinu kuću u Vukovaru. Ministar branitelja Tomo Medved.
4: I ovdje želim naglasiti ova dva smjera našeg djelovanja, jer iz ovih podataka oni su vidljivi i to terensko istraživanje, pretraga terena i probna iskapanja, ali revizija posmrtnih ostataka koji se vode pod NN.
1: Košarkašice Broda na Savi osvojile su svoju prvu titulu prvakinja Hrvatske. Nakon što su povele 2-0 protiv Šibenika, pobjednički niz nastavile su i u finalnoj utakmici pobjedom od 92-68. Nove prvakinje je do pobjede predvodila Kiara Jackson s 18 koševa, dok je Klara Rimarčuk dodala 2 poena manje. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 17, Rijeka broj 18, dok je Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno na kopnju djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, ujutro lokalno magla, vjetar slab na istoku, do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

Riku Rajama, Back Again u 10 sati i 13 minuta. Ako je netko dokaz da pop nikad ne izlazi iz mode, onda je to upravo Cher, kraljica autotuna, rođena je evo na današnji dan prije 80 godina. Na svojim policama ponosno čuva nagrade Grammy, Oscar i Emmy, a ušla je u povijesti kao jedina izvođačica koja je imala broj 1 hitove u čak 6 različitih desetljeća. Pa evo, nastavimo dalje uz stvar koja je pokrenula čitavu ovu priču sa autotunom, slušamo Believe.

0: Miris roštilja, zvuk tamburaša i prava seoska zabava stižu najmanje stari zanati u Klebinama. Špekfest 2026. 23. svibnja od 11 sati. Utrka traktorskih koselica, carsko meso s roštilja, izložba strojeva i bogata tombola. Dođite na najslasniji i najluđi festival godine. Špekfest.
1: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
2: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi. U nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Ovo su bili Killers, stvar se zove Human, u 10:30 na Radio Dravi. Pred našim je rukometašicama završnica kupa, više o tome donosimo u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon što su Podravkašice u subotu stigle do 29. titule prvakinja Hrvatske u klubskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. U oči puta u Poreč u klubskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
2: Kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv. Na neutralnom terenu daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš. Tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna, zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu, dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
0: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se sutra od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Niste zadovoljni financijskom uslugom? Ako imate problem s bankama, leasing kućama ili kreditnim institucijama, vaša prava su zaštićena. Savjet. Kontaktirajte Hrvatsku narodnu banku za bankovne i leasing usluge te Europski potrošački centar za prekogranične probleme u Europskoj uniji. Budite informirani i zaštitite svoja prava pri korištenju financijskih usluga. Ovo emitiranje financira Ministarstvo gospodarstva u sklopu projekta Osnaživanje potrošača, kojeg provodi Razvojna organizacija zaštite potrošača, Savez udruga za zaštitu potrošača u partnerstvu s udrugama Varaždinski potrošač iz Varaždina, Udruga Korena iz Karlovca, Udruga Kutina iz Kutine i Udruga za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Besplatan telefon za potrošače u sklopu projekta djeluje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Dra.

0: negdje uz grmljavinu, vjetar većinom slab, navečer dominan sjeverni, a temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti, dobrodošli.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11. sati, Podravkašice u završnici kupa love duplu krunu. Više znam, Sonja Kukovec.
3: Nakon što su rukometašice Podravke u subotu stigle do ukupno 29. titule prvakinja Hrvatske u klupskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. Uoči puta u Poreč u klupskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
4: Kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv, na neutralnom terenu, daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš, tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna, zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu, dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
3: Rekao je Obrvan, aludirajući na to da će se u finalu sastati Podravka i Lokomotiva. No prije toga u polufinalu trebaju pobijediti Bjelovar. Svjesna je toga i vanjska igračica Katarina Panđa.
5: Mislim da smo favoriti u toj prvoj utakmici i u drugoj. Mi smo bolja ekipa, hoćemo braniti tu duplu krunu i mislim ako odigramo ko u subotu u prvom poluvremenu da će nam biti isto puno lakše. Moramo držati to 60 minuta, zato što kao što je trener rekao, u kupu se nikad ne zna, ali ako smo mi one prave, mislim da neće biti previše problema.
3: Vanjska igračica Klara Birtić također u finalu očekuje Lokomotivu.
6: Prvo moramo odraditi tu polufinalnu utakmicu koju jesmo favoriti, na kraju tu koncentracije i dobre igre. I onda nas očekuje, naravno jako Lokomotiva pobjedi u polufinalu, očekuje nas još teža utakmica. Mislim da će Lokomotiva pružiti bolji, veći otpor nego u prošlom tjednu. Mi trebamo samo ponoviti dobru igru iz prvog poluvremena i ostati fokusirane cijelih 60 minuta da završimo sa duplom krunom.
3: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se sutra od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta. Koprivničke vode započinju realizaciju jednog od najvećih projekata zelene energetske tranzicije potpisivanjem ugovora za izgradnju solarne elektrane na postrojenju u Herešinu. Riječ je o najvećoj od ukupno 4 planirane solarne elektrane snage 800 kW. Vrijednost projekta iznosi gotovo 930 tisuća eura, dok je dio sredstava osiguran iz modernizacijskog fonda. Nakon potpisivanja ugovora održan je i radni sastanak predstavnika Koprivničkih voda, izvođača i nadzornih stručnjaka na kojem su dogovoreni početni koraci i dinamika radova. Solarne elektrane planiraju se i na vodocrpilištima Ivanščak i Lipovec te na upravnoj zgradi Koprivničkih voda. Projektna dokumentacija je izrađena i prijavljena za sufinanciranje iz modernizacijskog fonda. Cilj projekta je smanjenje troškova električne energije, veća energetska sigurnost i smanjenje emisija ugljikova dioksida. Iz Koprivničkih voda poručuju da ovim projektima žele dodatno ojačati korištenje obnovljivih izvora energije i doprinijeti lokalnoj energetskoj tranziciji. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke morali su u ponedjeljak kasno navečer intervenirati u Kuzmincu zbog narušavanja javnog reda i mira. Kako je jutros izvijestila policija, 21-godišnji muškarac je pod utjecajem alkohola na ulici vikao i galamio, a s neprimjerenim ponašanjem nastavio je i tijekom policijskog postupanja, pritom vrijeđajući službenike pogrdnim riječima. Na mjestu događaja javni red i mir narušavao je i 20-godišnjak također pod utjecajem alkohola. I on je tijekom postupanja policije vikao i galamio. Kako navodi policija, obojica su višestruki počinitelji prekršaja. Mladići su uhićeni i privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Sud je 21-godišnjaku izrekao novčanu kaznu od 300 eura i 8 dana zatvora, nakon čega je predan u zatvoru Bjelovar. 20-godišnjak je kažnjen uvjetnom kaznom zatvora od 8 dana, uzrok kušnje od godinu dana. 66-godišnjoj ženi koja se jučer u trenutku izbijanja požara nalazila u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Žabnu, pružena je liječnička pomoć u Koprivničkoj općoj bolnici. Požar je izbio jučer u jutarnjim satima, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do njega došlo na zasad neutvrđen način, piše u policijskom priopćenju. Žena nije zadobila vidljive ozljede, a požar su lokalizirali vatrogasci. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura,

0: a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio uzrok požara. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestro u čast koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, a organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. U programu će sudjelovati i gosti Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Ulaz na koncert koji počinje u 19.30 je slobodan uz prethodno podizanje ulaznica na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Evo, toliko o vijestima, hvala ti Sonja. A u nastavku samo hitovi. Dobrodošli, Dua Lipa i Hallucinate.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Povodom Europskog dana parkova, Pučko otvoreno učilište Koprivnica i grad Koprivnica pozivaju male i velike na jedinstvenu interaktivnu predstavu Bajka za van Tri praščića, koja će se održati u subotu 23. svibnja u Koprivničkom gradskom parku. Predstava je namijenjena djeci starijoj od 5 godina, a mališani do 10 godina trebaju biti u pratnji odrasle osobe. Okupljanje je kod paviljona u gradskom parku Koprivnica. Termini izvedbi 10 i 11.30. Ostalo je još nekoliko ulaznica po cijeni od 5 eura, koje su dostupne na blagajni Domoljuba radnim danom od 13 do 17 sati. Broj slušalica je ograničen, zato požurite po svoje mjesto u ovoj bajkovitoj šetnji kroz park.
1: Miris roštilja, zvuk tamburaša i prava seoska zabava stižu najmanje stari zanati u Klebinama. Špekfest 2026. 23. svibnja od 11 sati. Utrka traktorskih koselica, carsko meso s roštilja, izložba strojeva i bogata tombola. Dođite na najslasniji i najluđi festival godine. Špekfest.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas i iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Radio Drava.

0: 30 minuta. Pozdrav za našu radijsku kolegicu. U nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571.000 eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave danas je upriličeno i potpisivanje ugovora za projekte lokalnih turističkih zajednica, prilikom čega je župan Tomislav Golubić naglasio da su ove godine osigurana sredstva u većem iznosu nego lani.
2: Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko Županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak.
0: Više o svemu čitajte na našem portalu ili slušajte u našim današnjim vijestima. Iduće su u 13.00.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Benson Boone stiže.
3: Oh, sorry, I'm

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
5: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
8: Radio Drava.

0: Niko Santos i Topic Solo Billy Like I Love You, 11.51 minuta. Imamo radijsku premijeru. Naš Erik ima fantastično novu stvar, zove se Paranoid i slušamo u nastavku.
1: Premijera, premijera.
0: Zaista, evo jedna pjesma koja će vam onako na prvo slušanje ući u uho. Paranoid.

0: jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Aleksić određen istražni zatvor, u Drnišu najavljeno mirno okupljanje i prosvjed. Sastali se Vladimir Putin i Xi Jinping. Arsenal nakon više od 20 godina osvojio premiership.
6: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon emotivnog ispraćaja 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, građani u Drnišu pripremaju mirno okupljanje i prosvjed u 19 sati na glavnom trgu. Organizatorica Darija Kulušić za Media Servis.
9: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno odali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
8: U međuvremenu ubojici je određen istražni zatvor i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, opasnosti da će ponoviti djelo, ali i opasnosti da će svojim boravkom na slobodi ometati istragu. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na činjenicu da je počinitelj ranije osuđen za ubojstvo s nizom optužnica, uključujući i onu iz 2023. za nelegalno posjedovanje oružja, za što na Općinskom sudu u Šibeniku nije bilo održano ročište.
10: Svatko mora preuzeti svoju odgovornost. Ja ne bježim odgovornosti. A ono što mogu, osim ovog inspekcijskog nalaza, ako on utvrdi da je bilo propusta, rekao sam da ću u skladu svojim ovlastima inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem. Tada je postupak pred njima, očekujem da se i oni oglase, dakle kada dobe takav postupak, da jasno komuniciraju. Dakle, dosad smo imali slučaj da ministar uvijek komunicira. Predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i to je problem i to ću jasno reći.
6: Media Servis. Vijesti.
8: Nakon što je HRT objavio kako se na udaru istražitelja našao čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša zajedno sa suprugom i to zbog sumnje na malverzacije, stiglo je priopćenje iz odbora koje je potpisao sam Mateša. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika odbora, a dio koji se odnosi na njegova putovanja bit će predan danas. Dodajmo kako će upravljanje i financiranje nacionalnih sportskih saveza za biti tema i tematske sjednice Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport, koja će se održati u 13 sati.
6: Media Servis. Vijesti.
8: U Pekingu su se sastali kineski predsjednik Xi Jinping i ruski šef države Vladimir Putin. Xi je dočekao Putina na ceremoniji u Velikoj dvorani naroda samo nekoliko dana nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Stručnjaci kažu da je brzi slijed posjeta istaknuo rastuću ulogu Pekinga kao međunarodne supersile. Dvije strane složile su se produljiti sporazum o prijateljstvu koji je prvi put potpisan 2001. godine. Kina je najveći kupac ruskih fosilnih goriva, a Moskva očekuje da će rat protiv Irana još povećati potražnju. Evo što su tom prilikom poručili Putin i Ši.
11: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija između Rusije i Kine u novom dobu modelija međudržavnih odnosa u suvremenom svijetu. Naš cilj je dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da više puta uspješno polože test čvrstoće i održivosti.
12: Kinesko-ruski odnosi ušli su u novu fazu s većim postignućima i bržim razvojem. Strateški izbor predsjednika Putina i mene nepokolebljivo promicati dugoročni, zdrav, stabilan i visoko kvalitetan razvoj kinesko-ruskih odnosa, imajući u vidu temeljne interese obje zemlje i opći trend svjetskog razvoja.
13: Sport.
14: Nogometaši Arsenala nakon 22 godine postali su prvaci Engleske nakon što je Manchester City odigrao 1-1 kod Bournemouth-a u predzadnjem 37. kolu. Topnici su tako zadržali prvu poziciju s 4 boda više od građana. U susretu City-a i Bournemouth-a domać je u prednost doveo Krupi u 39. minuti, a bod City-u donio je Haaland u 5. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je za City do 56. minute, dok je Joško Gvardiol susret pratio s klupe. Dodajmo i kako su uz Arsenal i City za sad svoje mjesto u Ligi prvaka osigurali Manchester United i Aston Villa. Nogometaši njemačkog Freiburga i engleskog prvoligaša Aston Ville bore se za titulu prvaka Europske lige u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je u polufinalnom susretu pobijedio Bragu s ukupnih 4-3, dok je Aston Villa u Birminghamu bila bolja od Nottingham Foresta s ukupnih 4-1. Za Freiburg je ovo prvo veliko europsko finale, dok je Aston Villa nekadašnji prvak Europe iz sezone 1981-82. Početak utakmice u 21 sat. Košarkaši Cibone su u Draženovom domu sladali Dubravu s 92-87 u odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale Premier lige. Najbolji u redovima Vukova bio je Šiško s 18 koševa i 9 asistencija, a slijedio ga je Serdar Rušić s 2 ubačaja manje i 2 asistencije. Dubravu je predvodio Čolak s 23 postignuta koša i 3 asistencije. Cibona će u polufinalu igrati sa Splitom koji je ranije pobijedio Zabok, dok su drugi polufinalni par Zadar i Dubrovnik. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti od 20:30 igraju posljednju utakmicu druge faze Lige prvaka protiv mađarskog Ferencvaroša. Žabci su u 5 susreta uspjeli osvojiti samo 3 boda, što nije bilo dovoljno za prva dva mjesta i plasman u polufinale ovog najelitnijeg natjecanja. Mađari su s druge strane prva momčad skupine s 12 bodova, a isto toliko ima italijanski Proreco, koji u posljednjem kolu dočekuje njemački Hannover. Za Media Servis, Marko Pavičić.
13: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
15: Plus.
16: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
17: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom. Psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
16: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
15: Info Plus.
18: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo tjestenina Barilla, špageti broj 5 ili penne rigate 94 centa, argeta pašteta tuna euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Čokolada Mikado s rižom 225 grama, 2 euro 49.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Gospić je na 17, Daruvar broj 20, Osijek, Bjelovar, Sisak, Varaždin, Zagreb, Karlovac i Zadar su na 21, dok je u Slavonskom Brodu, Rijeci i Dubrovniku 22, Šibenik i Split broj 24 stupnja Celzijeva. Na Jadranu pretežno na kopnu djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak u Dalmaciji jak, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
19: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
20: Radio

Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Duše i Forza. Kako je ovo jako? 12:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Fest jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Priopćili su to organizatori iz jazz kluba Koprivnica nakon 11 uspješnih izdanja festivala. Kako navode, odluka o privremenoj jednogodišnjoj pauzi donesena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje razine kvalitete i produkcije. Podsjetimo, festival je od 2015. godine obogačivao kulturni život Koprivnice te dovodio brojne domaće inozemne jazz glazbenike. Organizatori ističu da otkazivanje nije konačan kraj festivala, već pauza s ciljem pronalaska održivog modela financiranja. Uz poruku zahvalnosti publici, glazbenicima, partnerima i volonterima koji su sudjelovali u dosadašnjim izdanjima. Eto, velika šteta.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Miris roštilja, zvuk tamburaša i prava seoska zabava stižu najmanje stari zanati u Klebinama. Špekfest 2026. 23. svibnja od 11 sati. Utrka traktorskih koselica, carsko meso s roštilja, izložba strojeva i bogata tombola. Dođite na najslasniji i najluđi festival godine. Špekfest.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 €, pivo Pan limenka pola litre 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš. Wow! Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslov na zona Dravska, telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namjestaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Radio Drava.

0: sati je. Dobar dan, vrijeme danas do kraja dana bit će djelomice sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka. Vjerojatno su lokalno mogući pljuskovi, poregdje uz grmljevinu, vjetar većinom slaba, maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Ajmo mi na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Županija ulaže u turizam. Potpisani ugovori za jačanje turističke ponude i manifestacija. Više znam, naša Sonja Kukovec. Izvoli.
2: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuće eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave danas je upriličeno potpisivanje ugovora za 11 projekata lokalnih turističkih zajednica, prilikom čega je župan Tomislav Golubić naglasio da su ove godine osigurana sredstva u većem iznosu nego lani.
3: Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko Županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak.
2: Župan je posebno izrazio zadovoljstvo činjenicom da je županija kroz turističku zajednicu osigurala ukupno 100 tisuća eura potpore za dvije najveće i najprepoznatljivije manifestacije, renesansni festival i Picokijadu, zahvaljujući čemu organizatori dodatno mogu unaprijediti programe i posjetiteljima ponuditi još bogatiji sadržaj. Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
4: Dakle, to je jedan veliki investicijski boom od, naravno, hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo.
2: Posebno ga pak raduje što će više od 100 tisuća eura ići za razvoj privatnih smještenih kapaciteta.
4: To je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400 tisuća eura uloženo u razvoj smještenih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještenih ovoga objekata, pomognuto je njih 100 kako bi se, stotinja kako bi se unaprijedili smješteni ovaj kapaciteti.
2: U ime svih potpisnika prisutnima se obratila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
5: Ono što je naša obveza je ove novce uložiti na adekvatan način koji će osigurati kontinuitet turističke aktivnosti na našim područjima na kojima djelujemo, koji će doprinijeti svakom od tih područja da turistički zapravo ispuni svoje pune potencijale koje definitivno imamo, što smo i na spomenutoj radionici i sami osvijestili, ali isto tako i da doprinesemo prepoznatljivosti destinacija svake ponaosob, ali i Koprivničko-križevačke županije u cjelini.
2: Zaključila je Miletić. Fest jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Priopćili su to organizatori iz jazz kluba Koprivnica nakon 11 uspješnih izdanja festivala koji je od 2015. godine postao važan dio kulturne scene Koprivnice. Kako je navedeno u priopćenju, odluka o privremenoj jednogodišnjoj pauzi donesena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje razine produkcije i kvalitete programa. Organizatori ističu da su unatoč velikom entuzijazmu, dugotrajnim pripremama i podršci partnera trenutačni financijski uvjeti onemogućili realizaciju festivala u standardu na koji je publika navikla. Podsjetimo, Fest jazza Koprivnica tijekom godina je ugostio brojne renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike te privlačio publiku iz cijele Hrvatske i inozemstva, čime je postao prepoznatljiv ljetni glazbeni događaj u gradu. Kako navode organizatori, festival je značajno doprinio kulturnoj ponudi i identitetu Koprivnice. Naglašavaju da ova odluka nije kraj festivala, već odgovorna pauza s ciljem pronalaska stabilnijeg i održivog modela financiranja za buduća izdanja. Dodaju kako su, iako je postojala mogućnost organizacije smanjenog ili kompromisnog izdanja, odlučili ne spuštati razinu kvalitete. Završeno je prvenstvo na nacionalnoj razini u uzrastima pionira i kadeta. Nogometaši Slaven Belupa u posljednjem su kolu ugostili Rijeku te upisali pobjedu i poraz. Pobjedu su odnijeli kadeti koji su slavili 1-0, dok su pioniri upisali uvjerljivi poraz. Bilo je 4-0. Prvo su na travnjak istrčali pioniri koji su se dobro držali prvih 45 minuta kada nije bilo pogodaka. No to znači da su sva 4 gola primili u nastavku, točnije u razmaku od 51. do 79. minute. Unatoč nešto lošijem drugom dijelu sezone, trener Karlo Galinec može biti zadovoljan s proteklih godinu dana. Promovirao je nekoliko sjajnih mladih igrača, među kojima prednjači Jakov Horvat, kapetan ove momčadi i U15 reprezentativac koji je dobar dio drugog dijela sezone igrao za kadete. Kadeti su pak završili na zadnjem mjestu. No treba naglasiti da je bilo puno nesreće i utakmice u kojima su bili bolji, ali su ostali kratkih rukava. Kroz 26 kola upisali su samo 3 pobjede, a 2 u posljednja 2 kola. To znači da su u zadnjem dobili Rijeku, za što im je bio dovoljan pogodak Nike Mandića iz 6. minute. Ovu je momčad u sezonu uveo Tomislav Bolarić, kojega je nakon loših rezultata zamijenio Goran Wolf. A dodajmo da su osim pionira i kadeta igrali i juniori, koji do kraja sezone imaju još 2 kola. Iza njih je sjajan period, a taj pozitivan nis nastavili su i protiv Mladosti i Ždralova, koju su pobijedili 2-0. Pogotke su zabili Vit Peša i Marko Aščić. Bila je to dečkima već 12. pobjeda u sezoni i s Hajdukom, koji ima bod više, vode bitku za 3. mjesto.
0: Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.
0: Dobrodošli u Poslijepodne na Dravi. S vama sam do 16 sati danas. Ja

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
0: Povodom Europskog dana parkova, Pučko otvoreno učilište Koprivnica i grad Koprivnica pozivaju male i velike na jedinstvenu interaktivnu predstavu Bajka za van Tri praščića, koja će se održati u subotu 23. svibnja u Koprivničkom gradskom parku. Predstava je namijenjena djeci starijoj od 5 godina, a mališani do 10 godina trebaju biti u pratnji odrasle osobe. Okupljanje je kod paviljona u gradskom parku Koprivnica. Termini izvedbi 10 i 11.30. Ostalo je još nekoliko ulaznica po cijeni od 5 eura, koje su dostupne na blagajni Domoljuba radnim danom od 13 do 17 sati. Broj slušalica je ograničen, zato požurite po svoje mjesto u ovoj bajkovitoj šetnji kroz park.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. I ovog nas ljeta ponovno očekuju večeri ispunjene smijehom, vrhunskim predstavama i odličnom atmosferom. Manifestacija počinje 18. lipnja, a publiku očekuje ukupno 5 predstava koje će se održati na otvorenom uz jezero Šoderica, a u slučaju lošeg vremena sele se u društveni dom u Legradu. Ispred Kerekeš teatra na konferenciji za medije bio je glumac Jan Kerekeš koji se raduje novim predstavama na Podravskom moru.
2: Meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Unko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekao, li najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferencijama, osim jezera, normalno prirodne pozadine. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
1: Na konferenciji za medije bio je i glumac Ljubomir Kerekeš.
3: Ta emotivna nota koju spominje Jan apsolutno je prisutna i kod mene iz jednog jednostavnog razloga, a to je taj jedan ljudski aspekt. Aspekt koji podrazumijeva i tu jednu ljudsku jednostavnost, jednu privrženost, jedno prepoznavanje, ne samo kroz pitanje vokabulara, znači kroz jednu određen jedan segment i domaćega govora, kajkavštine, ovakve, onakve, dijalektalno pomaknute. Na tragu svega toga lakše dolazi do nekog prepoznavanja, ali u smislu svih vas koji ste tu, kao i strane medija, isto tako i od svih ljudi koji nas podržavaju cijelo to vrijeme, ja vjerujem da isto tako najveću zahvalu treba uputiti i publici koja sa svojim interesom doista ovo ljeto na Šoderici i kroz naše predstave čini jedno onako vrlo unikatnom situacijom kazališnom, i to na nivou, usuđujem se reći, cijelog hrvatskog kazališnog stvaralaštva.
1: Župan Tomislav Golubić izrazio je zadovoljstvo što će Šoderica ovog ljeta ponovno biti mjesto druženja, zabave i smijeha.
4: Šoderica zaslužuje biti ljepša, zaslužuje biti uređenija, Šoderica zaslužuje biti živa, da ljudi ovdje dođu, dobro se zabavaju, uživaju, i veliko hvala Kerekeš teatru što u ovi mjesec dana, znači do 16.7. će definitivno biti živa, definitivno će biti veselja, definitivno će biti smijeha.
1: Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček nada se da će predstave biti posjećene kao i prošlih godina.
5: Ovo je zapravo kazališni repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje još nekakvu novu, odnosno ne novu, čujemo 12 godina, dodanu umjetničku vrijednost, i uvijek se radujem što evo se traži stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo oboriti rekord.
1: Rekao je Fuček i dodao da je Šoderica turistički vrlo vrijedan prostor, a cilj je staviti na nju veći fokus kako bi ju još bolje pozicionirali na turističkoj karti Hrvatske. U ime Udruge mladih Koprivnica prisutnima se obratio Tomislav Jurenec.
6: Lijep je osjećaj dok nešto 12 godina postoji i svaki godine je nešto novo, nešto drugačije. U principu ne mijenjamo kak smo zacrtali na početku, a to je da je to uz jezero Šoderica, da je to na otvorenome, osim u slučaju kiše gdje onda evo načelnik uskače sa društvenim domom u Legradu. Opet nismo otišli u Koprivnicu, nego smo otišli u Legrad koji nas također podržava od prvog dana i od prve ideje, prvog sastanka gdje smo bili Ljubo, Jan i ja kod načelnika, koji je prepoznal da smo mi ozbiljna ekipa, da to možemo odraditi i iznesti taj projekt evo već 12 godina. Tako da evo, ne bi ja više oko ovog sentimentalnog dijela, nego bi se prebacio na tehničke informacije. Znači, festival nam ove godine počinje 18.6. Predstave će se održavati ovdje na igralištu kao i prošle godine. Ulaz publike planiran je od 20 sati, u 20.30 je početak predstave.
1: Program Ljeta na Šoderici možete pronaći na službenim stranicama Županijske turističke zajednice. Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav. Lokalac aktualac.

Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.

0: aj tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestro u čast koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. U programu će sudjelovati i gosti Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Ulaz na koncert koji počinje u 19.30 je slobodan uz prethodno podizanje ulaznica na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta. Fest jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Priopćili su to organizatori iz jazz kluba Koprivnica nakon 11 uspješnih izdanja festivala koji je od 2015. godine postao važan dio kulturne scene Koprivnice. Kako je navedeno u priopćenju, odluka o privremenoj jednogodišnjoj pauzi donesena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje razine produkcije i kvalitete programa. Organizatori ističu da su unatoč velikom entuzijazmu, dugotrajnim pripremama i podršci partnera trenutačni financijski uvjeti onemogućili realizaciju festivala u standardu na koji je publika navikla. Podsjetimo, Fest jazza Koprivnica tijekom godina je ugostio brojne renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike te privlačio publiku iz cijele Hrvatske i inozemstva, čime je postao prepoznatljiv ljetni glazbeni događaj u gradu. Kako navode organizatori, festival je značajno doprinio kulturnoj ponudi i identitetu Koprivnice. Naglašavaju da ova odluka nije kraj festivala, već odgovorna pauza s ciljem pronalaska stabilnijeg i održivog modela financiranja za buduća izdanja. Dodaju kako su, iako je postojala mogućnost organizacije smanjenog ili kompromisnog izdanja, odlučili ne spuštati razinu kvalitete.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.

Nakon Brune Marsa bili su nam tu Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. A u nastupu imamo jednu radijsku premijeru benda legendarnog, odnosno kultnog glazbenog sastava u kojem je danas i naša Kobraničanka Romana Pavliša. Premijera. Stvar se zove, jel te zove na ples? Ovo su Majales. Nešto novo u našem eteru.

Dakle, nešto novo, Majales i Jel te zove na ples, nas je apsolutno pozvalo. Ove subote nemojte propustiti humanitarno događanje Mala šapa, velika ljubav i pružite podršku radu Azila za napuštene životinje. Sekcija Grumera naše županije organizira druženje u subotu, dakle, od 10 do 12 sati u gradskom parku u Koprivnici. Događaj se organizira u suradnji sa skloništima Otova kućica i Kira, te uz podršku koprivničkih njuški volontera koji svakodnevno brinu o napuštenim životinjama. Posjetitelji očekuje druženje sa psima i volonterima, savjeti profesionalnih grumera, edukacija o njezi kućnih ljubivaca i naravno odgovornom vlasništvu, te promocija udomljavanja pasa. Organizatori su pripremili poklone te brojna iznenađenja za sve posjetitelje, a cilj je naravno jedan, pružiti podršku radu azila i podići svijest o važnosti odgovornosti odnosa prema životinjama. Evo, pozivaju se dakle svi građani da posjete ovaj događaj, upoznaju pse koji traže dom i provedu ugodno subotnje prijepodne u pozitivnoj atmosferi. Zašto ne? One Republic.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas i iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Miris roštilja, zvuk tamburaša i prava seoska zabava stižu najmanje stari zanati u Hlebinama. Špekfest 2026. 23. svibnja od 11 sati, utrka traktorskih koselica, carsko meso s roštilja, izložba strojeva i bogata tombola. Dođite na najsjećanje. Slasniji i najluđi festival godine, Špekfest.
4: Radio Drava.

0: 14:30, maloljetnog sounda, ali predah uz Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zbog sumnje u međunarodni ilegalni promet otpada i prijevare u trgovini, policija je na području Koprivničko-križevačke županije uhitila dvojicu hrvatskih državljana u dobi od 39 do 75 godina. Policijski službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke postupali su u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru temeljem europskog uhidbenog naloga Talijanske republike. Osumnjičene se tereti za organizirane nezakonite aktivnosti povezane s prijevozom i odlaganjem otpada između 2019. i 24. godine na području Italije, Austrije, Njemačke i Hrvatske. Prema sumnjama, otpad sa zagađivačima prevožen je bez sljedivosti te korišten za proizvodnju i prodaju proizvoda na europskom tržištu. Nakon kriminalističkog istraživanja i provedenih pretraga, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku. Mafija Buras.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Michael Schulte stiže.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ovo vozi Embers. Ovo je bio Robin Schulz za poslijepodne na Dravi. U 14 sati i 40 minuta želim dobar dan.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
4: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
5: Wow!
4: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
6: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

0: O, kakva drama, Matija Cvek za kraj sata 15. Ili ti ga 3. Drama. Dobar dan, vrijeme sutra većinom sunčano. Međutim, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito ovdje kod nas i na istoku zemlje. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Zbog nedostatka sredstava, ove godine nema Festa Jazza u Koprivnici. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Fest Jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Priopćili su to organizatori iz Jazz kluba Koprivnica nakon 11 uspješnih izdanja festivala koji je od 2015. godine postao važan dio kulturne scene Koprivnice. Kako je navedeno u priopćenju, odluka o privremenoj jednogodišnjoj pauzi donesena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje razine produkcije i kvalitete programa. Organizatori ističu da su unatoč velikom entuzijazmu, dugotrajnim pripremama i podršci partnera trenutačni financijski uvjeti onemogućili realizaciju festivala u standardu na koji je publika navikla. Podsjetimo, Fest Jazza Koprivnica tijekom godina je ugostio brojne renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike te privlačio publiku iz cijele Hrvatske i inozemstva, čime je postao prepoznatljiv ljetni glazbeni događaj u gradu. Kako navode organizatori, festival je značajno doprinio kulturnoj ponudi i identitetu Koprivnice. Naglašavaju da ova odluka nije kraj festivala, već odgovorna pauza s ciljem pronalaska stabilnijeg i održivog modela financiranja za buduća izdanja. Dodaju kako su, iako je postojala mogućnost organizacije smanjenog ili kompromisnog izdanja, odlučili ne spuštati razinu kvalitete. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestro u čast koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, a organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. U programu će sudjelovati i gosti Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Lašimski. Ulaz na koncert koji počinje u 19.30 je slobodan uz prethodno podizanje ulaznica na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta. Koprivničke vode započinju realizaciju jednog od najvećih projekata zelene energetske tranzicije potpisivanjem ugovora za izgradnju solarne elektrane na postrojenju u Herešinu. Riječ je o najvećoj od ukupno 4 planirane solarne elektrane snage 800 kW. Vrijednost projekta iznosi gotovo 930 tisuća eura, dok je dio sredstava osiguran iz modernizacijskog fonda. Nakon potpisivanja ugovora, održan je i radni sastanak predstavnika Koprivničkih voda, izvođača i nadzornih stručnjaka na kojem su dogovoreni početni koraci i dinamika radova. Solarne elektrane planiraju se i na vodocrpilištima Ivanščak i Lipovec te na upravnoj zgradi Koprivničkih voda. Projektna dokumentacija je izrađena i prijavljena za sufinanciranje iz modernizacijskog fonda. Cilj projekta je smanjenje troškova električne energije, veća energetska sigurnost i smanjenje emisija ugljikova dioksida. Iz Koprivničkih voda poručuju da ovim projektima žele dodatno ojačati korištenje obnovljivih izvora energije i doprinijeti lokalnoj energetskoj tranziciji. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke morali su u ponedjeljak kasno navečer intervenirati u Kuzmincu zbog narušavanja javnog reda i mira. Kako je jutros izvijestila policija, 21-godišnji muškarac je pod utjecajem alkohola na ulici vikao i galamio, a s neprimjerenim ponašanjem nastavio je i tijekom policijskog postupanja, pritom vrijeđajući službenike pogrdnim riječima. Na mjestu događaja javni red i mir narušavao je i 20-godišnjak također pod utjecajem alkohola. I on je tijekom postupanja policije vikao i galamio. Kako navodi policija, obojica su višestruki počinitelji prekršaja. Mladići su uhićeni i privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Sud je 21-godišnjaku izrekao novčanu kaznu od 300 eura i 8 dana zatvora, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovar. 20-godišnjak je kažnjen uvjetnom kaznom zatvora od 8 dana uz rok kušnje od godinu dana. Nakon što su rukometašice Podravke u subotu stigle do ukupno 29. titule prvakinja Hrvatske u klupskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. Uoči puta u Poreč u klupskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
3: kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv. Na neutralnom terenu daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš. Tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna, zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu, dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
2: Rekao je Obrvan, aludirajući na to da će se u finalu sastati Podravka i Lokomotiva, no prije toga u polufinalu trebaju pobijediti Bjelovar. Svjesna je toga i vanjska igračica Katarina Panđa.
4: Mislim da smo favoriti u toj prvoj utakmici i u drugoj. Mi smo bolja ekipa, hoćemo braniti tu duplu krunu i mislim ako odigramo ko u subotu u prvom poluvremenu da će nam biti isto puno lakše. Moramo održati to 60 minuta, zato što kao što je trener rekao, u kupu se nikad ne zna, ali ako smo mi one prave, mislim da neće biti previše problema.
2: Vanjska igračica Klara Birtić također u finalu očekuje Lokomotivu.
5: Prvo moramo odraditi tu polufinalnu utakmicu koju jesmo favoriti, no treba i tu koncentracije i dobre igre. I onda nas očekuje, naravno jako Lokomotiva pobjedi u polufinalu, očekuje nas još teža utakmica. Mislim da će Lokomotiva pružiti bolji, veći otpor nego u prošlom tjednu. Mi trebamo samo ponoviti dobru igru iz prvog poluvremena i ostati fokusirane cijelih 60 minuta da završimo sa duplom krunom.
2: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se sutra od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg, 3,29 €, pivo Pan, limenka pola litre, 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra, 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikla. Vaš KTC. Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4.850 € na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Povodom Europskog dana parkova, Pučko otvoreno učili Koprivnica i Grad Koprivnica pozivaju male i velike na jedinstvenu interaktivnu predstavu Bajka za van Tri praščića, koja će se održati u subotu 23. svibnja u Koprivničkom gradskom parku. Predstava je namijenjena djeci starijoj od 5 godina, a mališani do 10 godina trebaju biti u pratnji odrasle osobe. Okupljanje je kod paviljona u Gradskom parku Koprivnica. Termini izvedbi 10 i 11.30. Ostalo je još nekoliko ulaznica po cijeni od 5 €. Koje su dostupne na blagajni Domoljuba radnim danom od 13 do 17 sati. Broj slušalica je ograničen, zato požurite po svoje mjesto u ovoj bajkovitoj šetnji kroz park.
5: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 €. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo, razlika se jasno vidi.
6: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
7: na lijevu nogu.
6: Ali su nam zato hitovi
7: odmah s desna.
6: Radio Drava.
8: I

0: pol četiri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Županijskoj komori Koprivnica danas je održana konferencija o ženskom poduzetništvu naziva Ravnopravno uspješne. Riječ je o konferenciji koju je Koprivnička komora organizirala u suradnji s klubom poslovnih žena Koprivničko-križevačke županije Alfa, a istaknuto je da je riječ o ključnom i najvažnijem događaju kroz koji se promovira žensko poduzetništvo u Podravini i Prigorju. Svake godine okuplja stručnjakinje, liderice i poduzetnice koje otvoreno dijele znanje i iskustvo i realne priče o uspjehu, pa istaknemo tako da je predavanje održala i predsjednica uprave Podravke Martina Dalić. Tu je još i panel o stvarnim izazovima i uspjesima žena u poslovnom svijetu, te praktična radionica kompetencije za uspjeh, kao i umrežavanje koje otvara nova vrata. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo još malo svirat Portugal on the Menu, nastavku Glide.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

kakav fini sloj ugode, 4,5 minute, ovo su bili The Verve i Bittersweet Symphony. 15 sati 48 minute, lijepi pozdrav do sutra u isto vrijeme, dakle od 11 do 16 sati. Čujemo se dakle sutra, a s vama će od jutra, od šestice biti ponovno naša Silva Jamršić. Čujemo se ljudi, uživajte u danu.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U današnjem dnevniku donosimo. Turističkim projektima Podravine i Prigorja ide više od 571 tisuće eura. Danas održano potpisivanje ugovora. Nakon 11 godina Fest Jazza Koprivnica ovog se ljeta neće održati. Priopćili su organizatori. Potpisan ugovor za izgradnju solarne elektrane u Herešinu vrijedne gotovo 1 milijun eura. Najavljen koncert Tamburaškog orkestra Krešo Lukačić, maestru u čast. Iz sporta. Podravkašice u završnici kupa love duplu krunu. Ostanite tu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuće eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave danas je upriličeno potpisivanje ugovora za 11 projekata lokalnih turističkih zajednica, prilikom čega je župan Tomislav Golubić naglasio da su ove godine osigurana sredstva u većem iznosu nego lani.
2: Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak.
1: Župan je posebno izrazio zadovoljstvo činjenicom da je županija kroz turističku zajednicu osigurala ukupno 100 tisuća eura potpore za dvije najveće i najprepoznatljivije manifestacije, renesansni festival i Picokijadu, zahvaljujući čemu organizatori dodatno mogu unaprijediti programe i posjetiteljima ponuditi još bogatiji sadržaj. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
3: Dakle, to je jedan veliki investicijski boom od, naravno, hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da se u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo.
1: Posebno ga pak raduje što će više od 100 tisuća eura ići za razvoj privatnih smještenih kapaciteta.
3: To je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400 tisuća eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100 kako bi se, stotinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
1: U ime svih potpisnika prisutnima se obratila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
4: Ono što je naša obveza je ove novce uložiti na adekvatan način koji će osigurati kontinuitet turističke aktivnosti na našim područjima na kojima djelujemo, koji će doprinijeti svakom od tih područja da turistički zapravo ispuni svoje pune potencijale koje definitivno imamo, što smo i na spomenutoj radionici i sami osvijestili, ali isto tako i da doprinesemo prepoznatljivosti destinacija svake ponaosob, ali i Koprivničko-križevačke županije u cjelini.
1: Zaključila je Miletić. Koprivničke vode započinju realizaciju jednog od najvećih projekata zelene energetske tranzicije potpisivanjem ugovora za izgradnju solarne elektrane na postrojenju u Herešinu. Riječ je o najvećoj od ukupno 4 planirane solarne elektrane snage 800 kW. Vrijednost projekta iznosi gotovo 930 tisuća eura, dok je dio sredstava osiguran iz modernizacijskog fonda. Nakon potpisivanja ugovora održan je i radni sastanak predstavnika Koprivničkih voda, izvođača i nadzornih stručnjaka na kojem su dogovoreni početni koraci i dinamika radova. Solarne elektrane planiraju se i na vodocrpilištima Ivanščak i Lipovec te na upravnoj zgradi Koprivničkih voda. Projektna dokumentacija je izrađena i prijavljena za sufinanciranje iz modernizacijskog fonda. Cilj projekta je smanjenje troškova električne energije, veća energetska sigurnost i smanjenje emisija ugljikova dioksida. Iz Koprivničkih voda poručuju da ovim projektima žele dodatno ojačati korištenje obnovljivih izvora energije i doprinijeti lokalnoj energetskoj tranziciji. Fest Jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Priopćili su to organizatori iz Jazz kluba Koprivnica nakon 11 uspješnih izdanja festivala koji je od 2015. godine postao važan dio kulturne scene Koprivnice. Kako je navedeno u priopćenju, odluka o privremenoj jednogodišnjoj pauzi donesena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje razine produkcije i kvalitete programa. Organizatori ističu da su unatoč velikom entuzijazmu, dugotrajnim pripremama i podršci partnera trenutačni financijski uvjeti onemogućili realizaciju festivala u standardu na koji je publika navikla. Podsjetimo, Fest Jazza Koprivnica tijekom godina je ugostio brojne renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike te privlačio publiku iz cijele Hrvatske i inozemstva, čime je postao prepoznatljiv ljetni glazbeni događaj u gradu. Kako navode organizatori, festival je značajno doprinio kulturnoj ponudi i identitetu Koprivnice. Naglašavaju da ova odluka nije kraj festivala, već odgovorna pauza s ciljem pronalaska stabilnijeg i održivog modela financiranja za buduća izdanja. Dodaju kako su, iako je postojala mogućnost organizacije smanjenog ili kompromisnog izdanja, odlučili ne spuštati razinu kvalitete. Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestro u čast koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, a organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. U programu će sudjelovati i gosti Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Lašimski. Ulaz na koncert koji počinje u 19.30 je slobodan uz prethodno podizanje ulaznica na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta. Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-Križevačke morali su u ponedjeljak kasno navečer intervenirati u Kuzmincu zbog narušavanja javnog reda i mira. Kako je jutros izvijestila policija, 21-godišnji muškarac je pod utjecajem alkohola na ulici vikao i galamio, a s neprimjerenim ponašanjem nastavio je i tijekom policijskog postupanja, pritom vrijeđajući službenike pogrdnim riječima. Na mjestu događaja javni red i mir narušavao je i 20-godišnjak također pod utjecajem alkohola. I on je tijekom postupanja policije vikao i galamio. Kako navodi policija, obojica su višestruki počinitelji prekršaja. Mladići su uhićeni i privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Sud je 21-godišnjaku izrekao novčanu kaznu od 300 eura i 8 dana zatvora, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovar. 20-godišnjak je kažnjen uvjetnom kaznom zatvora od 8 dana uz rok kušnje od godinu dana. 66-godišnjoj ženi koja se jučer u trenutku izbijanja požara nalazila u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Žabnu, pružena je liječnička pomoć u Koprivničkoj općoj bolnici. Požar je izbio jučer u jutarnjim satima, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do njega došlo na zasad neutvrđen način, piše u policijskom priopćenju. Žena nije zadobila vidljive ozljede, a požar su lokalizirali vatrogasci. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio uzrok požara.
0: Sport.
1: Nakon što su rukometašice Podravke u subotu stigle do ukupno 29. titule prvakinja Hrvatske u klubskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. Uoči puta u Poreč u klubskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
5: Kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv. Na neutralnom terenu daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš. Tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu, dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
1: Rekao je Obrvan, aludirajući na to da će se u finalu sastati Podravka i Lokomotiva. No prije toga u polufinalu trebaju pobijediti Bjelovar. Svjesna je toga i vanjska igračica Katarina Panđa.
6: Mislim da smo favoriti u toj prvoj utakmici i u drugoj. Mi smo bolja ekipa, hoćemo braniti tu duplu krunu i mislim ako odigramo ko u subotu u prvom poluvremenu da će nam biti isto puno lakše. Moramo održati to 60 minuta zato što kao što je trener rekao u kupu se nikad ne zna, ali ako smo mi one prave mislim da neće biti previše problema.
1: Vanjska igračica Klara Birtić također u finalu očekuje Lokomotivu.
6: Prvo moramo odraditi tu polufinalnu utakmicu koju jesmo favoriti, na kraju tu koncentracije i dobre igre. I onda nas očekuje, naravno jako Lokomotiva pobjedi u polufinalu, očekuje nas još teža utakmica. Mislim da će Lokomotiva pružiti bolji, veći otpor nego u prošlom tjednu. Mi trebamo samo ponoviti dobru igru iz prvog poluvremena i ostati fokusirane cijelih 60 minuta da završimo sa duplom krunom.
1: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se sutra od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta. Završeno je prvenstvo na nacionalnoj razini u uzrastima pionira i kadeta. Nogometaši Slaven Belupo u posljednjem su kolu ugostili Rijeku te upisali pobjedu i poraz. Pobjedu su odnijeli kadeti koji su slavili 1-0, dok su pioniri upisali uvjerljivi poraz. Bilo je 4-0. Prvo su na travnjak istrčali pioniri koji su se dobro držali prvih 45 minuta kada nije bilo pogodaka. No to znači da su sva 4 gola primili u nastavku, točnije u razmaku od 51. do 79. minute. Unatoč nešto lošijem drugom dijelu sezone, trener Karlo Galinec može biti zadovoljan s proteklih godinu dana. Promovirao je nekoliko sjajnih mladih igrača, među kojima prednjači Jakov Horvat, kapetan ove momčadi i U15 reprezentativac koji je dobar dio drugog dijela sezone igrao za kadete. Kadeti su pak završili na zadnjem mjestu. No treba naglasiti da je bilo puno nesreće i utakmica u kojima su bili bolji, ali su ostali kratkih rukava. Kroz 26 kola upisali su samo 3 pobjede, a 2 u posljednja 2 kola. To znači da su u zadnjem dobili Rijeku, za što im je bio dovoljan pogodak Nike Mandića iz 6. minute. Ovu je momčad u sezonu uveo Tomislav Bolarić, kojega je nakon loših rezultata zamijenio Goran Wolf. A dodajmo da su osim pionira i kadeta igrali i juniori, koji do kraja sezone imaju još 2 kola. Iza njih je sjajan period, a taj pozitivan niz nastavili su i protiv Mladosti i Ždralova, koju su pobijedili 2-0. Pogotke su zabili Vit Peša i Marko Aščić. Bila je to dečkima već 12. pobjeda u sezoni i s Hajdukom, koji ima bod više, vode bitku za 3. mjesto.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano. Sredinom dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Miris roštilja, zvuk tamburaša i prava seoska zabava stižu najmanje stari zanati u Klebinama. Špekfest 2026. 23. svibnja od 11 sati. Utrka traktorskih koselica, carsko meso s roštilja, izložba strojeva i bogata tombola. Dođite na najslasniji i najluđi festival godine. Špekfest.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Mana Outlet Koprivnica, sve do 4 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci. Posjetite nas, iskoristite super cijene. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Već 25 godina, Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije, tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestro u čast koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. U programu će sudjelovati i gosti Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Ulaz na koncert, koji počinje u 19.30, je slobodan uz prethodno podizanje ulaznica na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta. Fest jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Priopćili su to organizatori iz jazz kluba Koprivnica nakon 11 uspješnih izdanja festivala koji je od 2015. godine postao važan dio kulturne scene Koprivnice. Kako je navedeno u priopćenju, odluka o privremenoj jednogodišnjoj pauzi donesena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje razine produkcije i kvalitete programa. Organizatori ističu da su unatoč velikom entuzijazmu, dugotrajnim pripremama i podršci partnera trenutačni financijski uvjeti onemogućili realizaciju festivala u standardu na koji je publika navikla. Podsjetimo, Fest jazza Koprivnica tijekom godina je ugostio brojne renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike te privlačio publiku iz cijele Hrvatske i inozemstva, čime je postao prepoznatljiv ljetni glazbeni događaj u gradu. Kako navode organizatori, festival je značajno doprinio kulturnoj ponudi i identitetu Koprivnice. Naglašavaju da ova odluka nije kraj festivala, već odgovorna pauza s ciljem pronalaska stabilnijeg i održivog modela financiranja za buduća izdanja. Dodaju kako su, iako je postojala mogućnost organizacije smanjenog ili kompromisnog izdanja, odlučili ne spuštati razinu kvalitete.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nakon što su rukometašice Podravke u subotu stigle do ukupno 29. titule prvakinja Hrvatske u klupskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. Uoči puta u Poreč, u klupskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
2: Kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv. Na neutralnom terenu daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš. Tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna, zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu, dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
1: Rekao je Obrvan, aludirajući na to da će se u finalu sastati Podravka i Lokomotiva. No prije toga u polufinalu trebaju pobijediti Bjelovar. Svjesna je toga i vanjska igračica Katarina Panđa.
3: Mislim da smo favoriti u toj prvoj utakmici i u drugoj. Mi smo bolja ekipa, hoćemo braniti tu duplu krunu i mislim ako odigramo ko u subotu u prvom poluvremenu da će nam biti isto puno lakše. Moramo održati to 60 minuta, zato što kao što je trener rekao, u kupu se nikad ne zna, ali ako smo mi one prave, mislim da neće biti previše problema.
1: Vanjska igračica Klara Birtić također u finalu očekuje Lokomotivu.
4: Prvo moramo odraditi tu polufinalnu utakmicu koju jesmo favoriti, na kraju tu koncentracije i dobre igre. I onda nas očekuje, naravno jako Lokomotiva pobjedi u polufinalu. Očekuje nas još teža utakmica. Mislim da će Lokomotiva pružiti bolji, veći otpor nego u prošlom tjednu. Mi trebamo samo ponoviti dobru igru iz prvog poluvremena i ostati fokusirane cijeli 60 minuta da završimo sa duplom krunom.
1: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se sutra od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta.
0: Sportske minute.
1: Završeno je prvenstvo na nacionalnoj razini u uzrastima pionira i kadeta. Nogometaši Slaven Belupo u posljednjem su kolu ugostili Rijeku te upisali pobjedu i poraz. Pobjedu su odnijeli kadeti koji su slavili 1-0, dok su pioniri upisali uvjerljivi poraz. Bilo je 4-0. Prvo su na travnjak istrčali pioniri koji su se dobro držali prvih 45 minuta kada nije bilo pogodaka. No to znači da su sva 4 gola primili u nastavku, točnije u razmaku od 51. do 79. minute. Unatoč nešto lošijem drugom dijelu sezone, trener Karlo Galinec može biti zadovoljan s proteklih godinu dana. Promovirao je nekoliko sjajnih mladih igrača, među kojima prednjači Jakov Horvat, kapetan ove momčadi i U15 reprezentativac koji je dobar dio drugog dijela sezone igrao za kadete. Kadeti su pak završili na zadnjem mjestu, no treba naglasiti da je bilo puno nesreće i utakmica u kojima su bili bolji, ali su ostali kratkih rukava. Kroz 26 kola upisali su samo 3 pobjede, a 2 u posljednja 2 kola. To znači da su u zadnjem dobili Rijeku, za što im je bio dovoljan pogodak Nike Mandića iz 6. minute. Ovu je momčad u sezonu uveo Tomislav Bolarić, kojega je nakon loših rezultata zamijenio Goran Wolf. A dodajmo da su osim pionira i kadeta igrali i juniori koji do kraja sezone imaju još 2 kola. Iza njih je sjajan period, a taj pozitivan nis nastavili su i protiv Mladosti i Ždralova koju su pobijedili 2-0. Pogotke su zabili Vit Peša i Marko Aščić. Bila je to dečkima već 12. pobjeda u sezoni i s Hajdukom koji ima bod više vode bitku za 3. mjesto.
0: Sportske minute.
1: U ovim trenucima započela je utakmica između nogometaša Koprivnice i Križevačkog Radnika koji igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Utakmica se igra na gradskom stadionu u Križevcima, a riječ je o 2 ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu, ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U malo je prednosti Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako, Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica je počela u 17 sati, a dodajmo da su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u predkolo Hrvatskog državnog kupa.
0: Sportske minute. Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
7: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
8: Ako imaš Boga, imaš sve.
9: Ako imaš Boga, imaš sve.
10: BBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
12: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
13: Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 2,59 €, Krašna politanke Jadro 430 grama 2,49 €, samo uz Moj studenac aplikaciju, čokolada Mikado s rižom 225 grama 2,49 €.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuće eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave danas je upriličeno potpisivanje ugovora za 11 projekata lokalnih turističkih zajednica, prilikom čega je župan Tomislav Golubić naglasio da su ove godine osigurana sredstva u većem iznosu nego lani.
2: Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak.
1: Župan je posebno izrazio zadovoljstvo činjenicom da je županija kroz turističku zajednicu osigurala ukupno 100 tisuća eura potpore za dvije najveće i najprepoznatljivije manifestacije, renesansni festival i Picokijadu, zahvaljujući čemu organizatori dodatno mogu unaprijediti programe i posjetiteljima ponuditi još bogatiji sadržaj. Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček dodao je da su veća sredstva s obzirom na prošlu godinu točka na i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
3: Dakle, to je jedan veliki investicijski boom od, naravno, hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kanižaj, nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da su u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo.
1: Posebno ga pak raduje što će više od 100 tisuća eura ići za razvoj privatnih smještenih kapaciteta.
3: To je, evo, jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400 tisuća eura uloženo u razvoj smještenih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještenih ovoga objekata, pomognuto je njih 100 kako bi se, stotinja kako bi se unaprijedili smješteni ovaj kapaciteti.
1: U ime svih potpisnika prisutnima se obratila direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
4: Ono što je naša obveza je ove novce uložiti na adekvatan način koji će osigurati kontinuitet turističke aktivnosti na našim područjima na kojima djelujemo, koji će doprinijeti svakom od tih područja da turistički zapravo ispuni svoje pune potencijale koje definitivno imamo, što smo i na spomenutoj radionici sami osvijestili, ali isto tako i da doprinesemo prepoznatljivosti destinacija svake ponaosob, ali i Koprivničko-križevačke županije u cjelini.
1: Zaključila je Miletić.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Kopriničke vode započinju realizaciju jednog od najvećih projekata zelene energetske tranzicije potpisivanjem ugovora za izgradnju solarne elektrane na postrojenju u Herešinu. Riječ je o najvećoj od ukupno 4 planirane solarne elektrane snage 800 kW. Vrijednost projekta iznosi gotovo 930 tisuća eura, dok je dio sredstava osiguran iz modernizacijskog fonda. Nakon potpisivanja ugovora, održan je i radni sastanak predstavnika Koprivničkih voda, izvođača i nadzornih stručnjaka, na kojem su dogovoreni početni koraci i dinamika radova. Solarne elektrane planiraju se i na vodocrpilištima Ivanščak i Lipovec te na upravnoj zgradi Koprivničkih voda. Projektna dokumentacija je izrađena i prijavljena za sufinanciranje iz modernizacijskog fonda. Cilj projekta je smanjenje troškova električne energije, veća energetska sigurnost i smanjenje emisija ugljikova dioksida. Iz Koprivničkih voda poručuju da ovim projektima žele dodatno ojačati korištenje obnovljivih izvora energije i doprinijeti lokalnoj energetskoj tranziciji.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici Policijske uprave Koprivničko-križevačke morali su u ponedjeljak kasno navečer intervenirati u Kuzmincu zbog narušavanja javnog reda i mira. Kako je jutros izvijestila policija, 21-godišnji muškarac je pod utjecajem alkohola na ulici vikao i galamio, a s neprimjerenim ponašanjem nastavio je i tijekom policijskog postupanja, pritom vrijeđajući službenike pogrdnim riječima. Na mjestu događaja javni red i mir narušavao je i 20-godišnjak također pod utjecajem alkohola. I on je tijekom postupanja policije vikao i galamio. Kako navodi policija, obojica su višestruki počinitelji prekršaja. Mladići su uhićeni i privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Sud je 21-godišnjaku izrekao novčanu kaznu od 300 eura i 8 dana zatvora, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovar. 20-godišnjak je kažnjen uvjetnom kaznom zatvora od 8 dana, uzrok kušnje od godinu dana.
0: Ovo je InfoSat.
1: 66-godišnjoj ženi koja se jučer u trenutku izbijanja požara nalazila u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Žabnu, pružena je liječnička pomoć u Koprivničkoj općoj bolnici. Požar je izbio jučer u jutarnjim satima, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je do njega došlo na zasad neutvrđen način, piše u policijskom priopćenju. Žena nije zadobila vidljive ozljede, a požar su lokalizirali vatrogasci. Materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio uzrok požara.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Fest jazza Koprivnica ove se godine neće održati. Priopćili su to organizatori iz jazz kluba Koprivnica nakon 11 uspješnih izdanja festivala koji je od 2015. godine postao važan dio kulturne scene Koprivnice. Kako je navedeno u priopćenju, odluka o privremenoj jednogodišnjoj pauzi donesena je zbog nedostatka financijskih sredstava potrebnih za održavanje dosadašnje razine produkcije i kvalitete programa. Organizatori ističu da su unatoč velikom entuzijazmu, dugotrajnim pripremama i podršci partnera trenutačni financijski uvjeti onemogućili realizaciju festivala u standardu na koji je publika navikla. Podsjetimo, Fest jazza Koprivnica tijekom godina je ugostio brojne renomirane hrvatske i međunarodne jazz glazbenike te privlačio publiku iz cijele Hrvatske i inozemstva, čime je postao prepoznatljiv ljetni glazbeni događaj u gradu. Kako navode organizatori, festival je značajno doprinio kulturnoj ponudi i identitetu Koprivnice. Naglašavaju da ova odluka nije kraj festivala, već odgovorna pauza s ciljem pronalaska stabilnijeg i održivog modela financiranja za buduća izdanja. Dodaju kako su, iako je postojala mogućnost organizacije smanjenog ili kompromisnog izdanja, odlučili ne spuštati razinu kvalitete.
0: Ovo je Infosat.
1: Tamburaški orkestar Krešo Lukačić najavio je koncert pod nazivom Maestro u čast koji će se održati u četvrtak 28. svibnja u dvorani Domoljub. Koncert je posvećen maestru čije ime orkestar nosi, a organizira se povodom njegova rođendana kao znak zahvalnosti za njegov doprinos tamburaškoj glazbi, radu s mladima i kulturnom životu grada. Orkestar će nastupiti pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića, dok juniorsku sekciju vodi Tomislav Fajfar. U programu će sudjelovati i gosti Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice te tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Ulaz na koncert koji počinje u 19.30 je slobodan uz prethodno podizanje ulaznica na blagajni Domoljuba zbog ograničenog broja mjesta.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Nakon što su rukometašice Podravke u subotu stigle do ukupno 29. titule prvakinja Hrvatske u klupskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. U oči puta u Poreč u klupskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
2: Kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv, na neutralnom terenu, daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš, tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu, dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
1: Rekao je Obrvan, aludirajući na to da će se u finalu sastati Podravka i Lokomotiva, no prije toga u polufinalu trebaju pobijediti Bjelovar. Svjesna je toga i vanjska igračica Katarina Panđa.
3: Mislim da smo favoriti u toj prvoj utakmici i u drugoj. Mi smo bolja ekipa, hoćemo braniti tu duplu krunu i mislim ako odigramo ko u subotu u prvom poluvremenu da će nam biti isto puno lakše. Moramo održati to 60 minuta, zato što kao što je trener rekao, u kupu se nikad ne zna, ali ako smo mi one prave, mislim da neće biti previše problema.
1: Vanjska igračica Klara Birtić također u finalu očekuje Lokomotivu.
4: Prvo moramo odraditi tu polufinalnu utakmicu koju jesmo favoriti na kraju tu koncentracije i dobre igre. I onda nas očekuje, naravno jako Lokomotiva pobjedi u polufinalu, očekuje nas još teža utakmica. Mislim da će Lokomotiva pružiti bolji, veći otpor nego u prošlom tjednu. Mi trebamo samo ponoviti dobru igru iz prvog poluvremena i ostati fokusirane cijelih 60 minuta da završimo sa duplom krunom.
1: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se sutra od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Završeno je prvenstvo na nacionalnoj razini u uzrastima pionira i kadeta. Nogometaši Slaven Belupa u posljednjem su kolu ugostili Rijeku te upisali pobjedu i poraz. Pobjedu su odnijeli kadeti koji su slavili 1-0, dok su pioniri upisali uvjerljivi poraz. Bilo je 4-0. Prvo su na travnjak istrčali pioniri koji su se dobro držali prvih 45 minuta kada nije bilo pogodaka. No to znači da su sva 4 gola primili u nastavku, točnije u razmaku od 51. do 79. minute. Unatoč nešto lošijem drugom dijelu sezone, trener Karlo Galinec može biti zadovoljan s proteklih godinu dana. Promovirao je nekoliko sjajnih mladih igrača, među kojima prednjači Jakov Horvat, kapetan ove momčadi i U15 reprezentativac koji je dobar dio drugog dijela sezone igrao za kadete. Kadeti su pak završili na zadnjem mjestu. No treba naglasiti da je bilo puno nesreće i utakmica u kojima su bili bolji, ali su ostali kratkih rukava. Kroz 26 kola upisali su samo 3 pobjede, a 2 u posljednja 2 kola. To znači da su u zadnjem dobili Rijeku, za što im je bio dovoljan pogodak Nike Mandića iz 6. minute. Ovu je momčad u sezonu uveo Tomislav Bolarić, kojega je nakon loših rezultata zamijenio Goran Wolf. A dodajmo da su osim pionira i kadeta igrali i juniori, koji do kraja sezone imaju još 2 kola. Iza njih je sjajan period, a taj pozitivan niz nastavili su i protiv Mladosti i Ždralova, koju su pobijedili 2-0. Pogotke su zabili Vit Peša i Marko Aščić. Bila je to dečkima već 12. pobjeda u sezoni i s Hajdukom, koji ima bod više, vode bitku za 3. mjesto.
0: Ovo je InfoSat. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nakon što su rukometašice Podravke u subotu stigle do ukupno 29. titule prvakinja Hrvatske u klupskoj povijesti, sada ih čeka završnica kupa. Uoči puta u Poreč, u klupskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj je utakmicu najavio trener Ivica Obrvan.
2: Kup je u svim sportovima uvijek nepredvidljiv, na neutralnom terenu, daješ sve od sebe, nema popravka, nema nikakve prednosti koju dostižeš ili braniš, tako da priprema za ovu utakmicu nije fraza, sigurno neće biti jednostavna, zato što nakon pražnjenja ovako jedne bitne utakmice još na domaćem terenu i lijepe igre, treba se to sve baciti u stranu. Dobro se pripremiti za istog protivnika koji će sigurno željeti popraviti utisak.
1: Rekao je Obrvan, aludirajući na to da će se u finalu sastati Podravka i Lokomotiva. No prije toga u polufinalu trebaju pobijediti Bjelovar. Svjesna je toga i vanjska igračica Katarina Panđa.
3: Mislim da smo favoriti u toj prvoj utakmici i u drugoj. Mi smo bolja ekipa, hoćemo braniti tu duplu krunu i mislim ako odigramo ko u subotu u prvom poluvremenu da će nam biti isto puno lakše. Moramo držati to 60 minuta, zato što kao što je trener rekao, u kupu se nikad ne zna, ali ako smo mi one prave, mislim da neće biti previše problema.
1: Vanjska igračica Klara Birtić također u finalu očekuje Lokomotivu.
4: Prvo moramo odraditi tu polufinalnu utakmicu koju jesmo favoriti, na kraju tu koncentracije i dobre igre. I onda nas očekuje, naravno jako Lokomotiva pobjedi u polufinalu, očekuje nas još teža utakmica. Mislim da će Lokomotiva pružiti bolji, veći otpor nego u prošlom tjednu. Mi trebamo samo ponoviti dobru igru iz prvog poluvremena i ostati fokusirani cijeli 60 minuta da završimo sa duplom krunom.
1: Prva utakmica, ona polufinalna, igra se sutra od 17 sati, dok je finale na rasporedu u subotu u 16 sati i 15 minuta.
0: Sportske minute.
1: Završeno je prvenstvo na nacionalnoj razini u uzrastima pionira i kadeta. Nogometaši Slaven Belupo u posljednjem su kolu ugostili Rijeku te upisali pobjedu i poraz. Pobjedu su odnijeli kadeti koji su slavili 1-0, dok su pioniri upisali uvjerljivi poraz. Bilo je 4-0. Prvo su na travnjak istrčali pioniri koji su se dobro držali prvih 45 minuta kada nije bilo pogodaka. No to znači da su sva 4 gola primili u nastavku, točnije u razmaku od 51. do 79. minute. Unatoč nešto lošijem drugom dijelu sezone, trener Karlo Galinec može biti zadovoljan s proteklih godinu dana. Promovirao je nekoliko sjajnih mladih igrača, među kojima prednjači Jakov Horvat, kapetan ove momčadi i U15 reprezentativac koji je dobar dio drugog dijela sezone igrao za kadete. Kadeti su pak završili na zadnjem mjestu. No treba naglasiti da je bilo puno nesreće i utakmica u kojima su bili bolji, ali su ostali kratkih rukava. Kroz 26 kola upisali su samo 3 pobjede, a 2 u posljednja 2 kola. To znači da su u zadnjem dobili Rijeku, za što im je bio dovoljan pogodak Nike Mandića iz 6. minute. Ovu je momčad u sezonu uveo Tomislav Bolarić, kojega je nakon loših rezultata zamijenio Goran Wolf. A dodajmo da su osim pionira i kadeta igrali i juniori koji do kraja sezone imaju još 2 kola. Iza njih je sjajan period, a taj pozitivan niz nastavili su i protiv Mladosti i Ždralova koju su pobijedili 2-0. Pogotke su zabili Vit Peša i Marko Aščić. Bila je to dečkima već 12. pobjeda u sezoni i s Hajdukom koji ima bod više vode bitku za 3. mjesto.
0: Sportske minute.
1: U ovim trenucima započela je utakmica između nogometaša Koprivnice i Križevačkog Radnika koji igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Utakmica se igra na gradskom stadionu u Križevcima, a riječ je o 2 ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu, ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U malo je prednosti Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako, Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica je počela u 17 sati, a dodajmo da su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u predkolo Hrvatskog državnog kupa.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. I ovog nas ljeta ponovno očekuju večeri ispunjene smijehom, vrhunskim predstavama i odličnom atmosferom. Manifestacija počinje 18. lipnja, a publiku očekuje ukupno 5 predstava koje će se održati na otvorenom uz jezero Šoderica, a u slučaju lošeg vremena sele se u društveni dom u Legradu. Ispred Kerekeš teatra na konferenciji za medije bio je glumac Jan Kerekeš koji se raduje novim predstavama na Podravskom moru.
2: Meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeta na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Unko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekli, najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferenciji. Osim jezera, normalno prirodne pozadine. A ono kaj smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
1: Na konferenciji za medije bio je i glumac Ljubomir Kerekeš.
3: Ta emotivna nota koju spominje Jan apsolutno je prisutna i kod mene iz jednog jednostavnog razloga, a to je taj jedan ljudski aspekt. Aspekt koji podrazumijeva i tu jednu ljudsku jednostavnost, jednu privrženost, jedno prepoznavanje, ne samo kroz pitanje vokabulara, znači kroz jednu određen jedan segment i domaćega govora, kajkavštine, ovakve, onakve, dijalektalno pomaknute. Na tragu svega toga lakše dolazi do nekog prepoznavanja, ali u smislu svih vas koji ste tu, kao i strane medija, isto tako i od svih ljudi koji nas podržavaju cijelo to vrijeme, ja vjerujem da isto tako najveću zahvalu treba uputiti i publici koja sa svojim interesom doista ovo ljeto na Šoderici i kroz naše predstave čini jedno onako vrlo unikatnom situacijom kazališnom, i to na nivou, usuđujem se reći, cijelog hrvatskog kazališnog stvaralaštva.
1: Župan Tomislav Golubić izrazio je zadovoljstvo što će Šoderica ovog ljeta ponovno biti mjesto druženja, zabave i smijeha.
4: Šoderica zaslužuje biti ljepša, zaslužuje biti uređenija, Šoderica zaslužuje biti živa, da ljudi ovdje dođu, dobro se zabave, uživaju, i veliko hvala Kerekeš teatru što u ovih mjesec dana, znači do 16.7. će definitivno biti živa, definitivno će biti veselja, definitivno će biti smijeha.
1: Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček nada se da će predstave biti posjećene kao i prošlih godina.
5: Ovo je zapravo kazališni repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje nekakvu novu, odnosno ne novu, čujemo 12 godina, dodanu umjetničku vrijednost, i uvijek se radujem što evo se traži stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo oboriti rekord.
1: Rekao je Fuček i dodao da je Šoderica turistički vrlo vrijedan prostor, a cilj je staviti na nju veći fokus kako bi ju još bolje pozicionirali na turističkoj karti Hrvatske. U ime Udruge mladih Koprivnica prisutnima se obratio Tomislav Jurenec.
6: Lijepi osjećaj dok nešto 12 godina postoji i svaki godine je nešto novo, nešto drugačije. U principu ne mijenjamo kako smo zacrtali na početku, a to je da je to uz jezero Šoderica, da je to na otvorenome, osim u slučaju kiše gdje onda evo načelnik uskače sa društvenim domom u Legradu. Opet nismo otišli u Koprivnicu, nego smo otišli u Legrad koji nas također podržava od prvog dana i od prve ideje, prvog sastanka gdje smo bili Ljubo, Jan i ja kod načelnika, koji je prepoznal da smo mi ozbiljna ekipa, da to možemo odraditi i iznesti taj projekt evo već 12 godina. Tako da evo, ne bi ja više oko ovog sentimentalnog dijela, nego bi se prebacio na tehničke informacije. Znači, festival nam ove godine počinje 18.6. Predstave će se održavati ovdje na igralištu kao i prošle godine. Ulaz publike planiran je od 20 sati, u 20.30 je početak predstave.
1: Program Ljeta na Šoderici možete pronaći na službenim stranicama Županijske turističke zajednice. Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Podcast.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.